na sedanya ye yenka Otem se ampo ni jini pinti e diye dede ya Enes nam de ma wu Aseda sa o mi na kupon

Oni pa kai dia ula dia ye. Ula dia ye bi pa o dia ma o. Mire bi a o yare ye. Obi yare ye re kuro ye bi. Obi en accident. When ya bi una so ti asia. Oh brother. E ka me hono ye mpeja ye nsa ma ye ne so. Kan chire ula di nyankopon se. Ye da na se.

enu ti ye frau awanwa en sanchani ni awanwa juma oye oye nananom brasu no arado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

Nyami odi ni sie bonso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadom me ma. Ose mi ye bubro nkosu ante no. Ose mi se me ye ya, mi nse ida. Uye bubro nkosu awate. Se nyami si ube ye ya, wo nse iwa.

Yamia mammy and woo me bonimu. We shim kwa home ye gumisaji me to wami nemu. Medi manube boni din da da somu no ma kumemu. Bisemi nampuna semi pulia onwara no so mimu. Odofu amani ani hui. Na me jin semi we ya no no eswami swin. Si misinya misa ye yi. Bisemi ni wo boni. Sina yesu we. Osi. Mi ye bu bronkos yantino. Osi mi semi ye ya. Min say da. Uye bu bronkos ya wati. Senya misi ube ye ya. Won't say why.